0: Hawara adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndivara sa du indin findin lukotilo nin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomnati rodowa hazana.
4: Ngao adien, gomnati a karapka anapti kalanzaya. Tartip kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma. Praskram zawale, ndarasane im talawa, im lamisa misal sa mentulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Dara.

glazoro harami krantu ndara somi tafis ko skuno da o akrenu na karatu mangela beje tamtam playa nandiro kulina ma ada fa no akama loktunde satulu reta swa ka loktudo ne paraskaram to ne kutunum gule de sidina kle wan kransano

0: Narason.
1: Narason krinu yi kilomita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktu ga nala yaro letia sinna na da sa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: كلامين قيشة. السلام عليكم يا بازول زكم تنا دجي كرنتين تسون كو شي او غلزنا او كرو تماين بيجي ننجي قدي قفسنا دي اي تم تمزا كونوين نكراو. السلام عليكم.
1: السلام
0: عليكم. دعوة تكليوا كليا سلي الحمد لله. ما شاء الله على سيدنا كنت
1: غوتا كرجي ما يا جامسا دي
0: كرجي نو نو
1: غوتا كرجي
0: غوتا
1: كرجي نو
0: يو
1: يو دا يا دي على دا ينغرا
0: داي
1: بارا بو اي شرو غوتا كرجي يا دي
0: ما شاء الله ندو كلا زولين
1: الله
0: امين امين امين كلا اسكنينا نيرو لوك تو ماغونوم kalkalok tu adien andia botro kro tiba beji kalkalok tu adien futu botuma adie boz go to asor na idie tiba beji shi go to adlan kunonza kozna kunten deso kalkalok tu adien mita fiskun uskun duta uwa darason kunuina karao kro tiba beji kalkalok tu adien freskam die yaksha na inen dro itagat kiyen ma alan nanti shlan kunotwin karau dachi chai baro walke damba da bongia nandi rubtu no namba di shma kuri usku fal di yawlar fal usku fal di yaw arako kuri aw bi kuri lar kuri fal u di yaw indi kuri lar arak di yaw kanto bono nan die ayero first come de tamtama adie nan dia kunno jo au aye shi kishana sui shi clack ta zaman kure ada kindo tunza na shandon ne clan andiro bayna do. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Dawa tuklewa
1: da zai
0: barka do kla zawallin
1: mazamoni mudan wannan morontin
0: ma sha Allah ushe kalkalok to adien and their botro first come the tamtama da karnamawa
1: ah karnuna udo horo karam ga tura da rangana
0: ma sha Allah askun yana ma sha Allah ngla zoro askun yana hero lokto gonna mukla kalkalok to adien and their botro kurutu mai beji kalkalok to adien karantun desoy and their kunzen na kashara. Assalamu alaikum.
2: Salam ya mai danda
0: dawa tuklewa antu class wallen
2: ne ya fine wallahi fara uma ya na gongila
0: ne
2: son da yau ne
0: ah
2: kuma wallahi ana san yan zuro bara dukkan wallahi an jama san ma sai din an jama sai ke so dike
0: barakallah ya na gongi Allah sko duk lamin gai
2: yan gila da kila yi
0: ne ma sha Allah Allah san yaro bara dukkan aye ina shadu en goto so fujeriya so da kunnuwi waula
2: a kanye ya fa ko wujinto ija na serinya amma giye ko ni je ko ya
0: a angla angla
2: ya sama so gulai man tara ya wujira ne duk so gulai ya waje amma je ne je to ma je ne karan duje to ga ke ne so rom dio so sama ne kin ande ma
0: masha Allah
2: amma ya ne sai ci amma yanzu sai sanya da awon ya fara mana san da sai ya fadi nan ne ma guru gurin ka kalzo ma karni
0: barakallah zaman kure gidi ma salim da maron
2: salim da maron din ade
0: masha Allah masha Allah kla zuro ya na gonge askin yana niro lokto ma gonin kal kal lokto adien andia botro. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam dawa tuklewa
3: ya mai randawa tuklewa
0: ndawa tuklewa silayin dukla zawallin
3: kuma Aisha Idris mara kumare
0: ngila Aisha Idris first come dey tamtama ada kunnumawa
3: a sai da zuma wa kurna zuna da ya kamsa ni har gurje ya zaura karun da yake gide
0: a masha Allah adin dan yanye sanya ma da ma
3: alhamdulillah wa tare shago yi sunana sunana da albarra su tare kale ya san Allah da
0: ku barakallah
3: ade yayi ma biya ka ande wandira
0: angla Allah sanya ro fara dusu
3: la ko fa tawo ce mana da angla Allah ka lewancin
0: angla angla angla zuro Aisha Idris askin yana ni ro lokto magonin kalkal lokto adiyan andiya bo

0: Assalamu alaikum har mi kartin da so to solo tikal kala lango haura futan da sun ne bar solo lan kala haurai suru kriya da mai lanzu tarewa boko haram mai tadir amdiyo ya lurzana hatta ci da wanzuri fo karai rinjisti ya forest guard da sun kunten wanti krebo noi da katam zude da sun dulo bare so amutula nan kuloro ya rum kudai ma ada mai laro ta gatta ba dizina flash life lezuna suru krebo noi la malama maran tai tadir sana findi la re so kasum bayin wani ci da kolzen sana Kamil Haurai Surukri Adamoy ya lagiri lar Nigeria da tariwa Boko Haram mai tawdir amdiyo ya lurzana hatta ci da wanzuri fo karai rinjisti ya sandiya forest guard na tuna madason kunten Kamil Harushima da sawan ci da irka yamal albinin durkrazin
1: Zitariwa Boko Haram mai rotumata ya bladu ne za huma na honkre dune Adamoy drobutur masad ci da manzuri fo kara su afai jin ma forest guard la notuna ma adfalla lurza adima jami gade iyakan kunten shi bladu ne zai adkazi dune butrum zitariwa adkarin grokla lan sandiya zamjin nakara kuru dalil denum karin gunzu done shi kara sambisa ya adiye suku butrum kladin bayin tidin ma adiyim litinin na kanta done july ya kanzu findin tulurin na rawano lokto done sandiya zutariwa adiye bulashi madro babur shi indialan isanan hatta bundu son konnu su a fituwa badiza jami su a lezu fatwa su iro konnu furumza wartu su an kunten daji allan jami diogultina ma adiye anuskun zairo wallono Adin kasin ne kishana laya zirtariwa adi goza lezana. Kazad ladone huma na hong ye chama ni notina ma aliu saad yerima hong adi. Fatudone haware news hunters blog dro butrum shimada tawasuna hata katapaso agotina na adone. Chida unzurifo iso adu bula adone zae dro zuatuna zirifo done jamie so ada tawaturo. Kusku kirmairo naptunilewa iso ada atonduna rotawasuna hata jami iso diero botu so asidina hanganza so akolza la maranza kunbari ne itaga sain ma ada agoza akozaro.
0: Ade makuru askralar na jira ide mana doye amus kumbari mea so laiburini abuja ilan askrala kura fulla surofanze ilan lorzana sana ma ada milaro mana shima da salu tausana kapsana haurishima ade sawan chida iruka ya amal alwe chayri nendurkrazin.
1: Chidaram dune chida unzurifo ya uzna la Nigeria Defense Intelligence Agency la notina madie tawada sadina chida manza kura fal suro Abdusalam udi adi anaskun zero walzinaro. Nga udune shana ptramzu phase 5 army housing estate kurudu kre dune abuja idin bundu lan sha baktinain. Shi askar Abdusalam udi adi kenta udune julaye kaunzu findin tulurinaro fatu adune haware so adie urmazana asami obune lan zitari wa muskon bundu so adie dawari dune shandal tiesa din lan anoskun zero wallono hatta loktu shimadin fato manza dribanza chida manzuri foi fal shafai jinma adiye zawa fanzana chidaram adiye tawada sadina kulashe so atidin na kara jami done lamar shima adikun dozana soda tita sandia home tro sandia walta tawassana shi askar lotna adin kamkre inugu ye kuru zauro kasada na sha chidan zuswa itaga tien kausha lotin dro chida done ashire so ada chidaram din itaga sinta na so lamar radune zrifo baye lagdi lad Nigeria da uzna adi ma chida ashire gade so lad done shi chatia Francian kunten kaukuru sha lotin dro chasha nangam done brigadier general ledro haptin safuye Du indin findin luko tulurin naladin. Shichitra askar adie yimtala wakin taudune julaye kaunzu findin uskun naro itagatu. Mashidi done mambila akre abuja idin. Dajukuru chidaram die. Loktu adro suta tajinzaso ayala done askar Abdusalam udie adro hazana.
0: Gwanti krebor noi de katamzu den da sun dulo bare so a mutulan kuloro yarum kudai ma ada milaro ta gatta bare zina in clan wakil de Mustafa Abubakar Hawar Alfsana
2: Patina wolono angawo don lart Nigeria lan taman kandawe ada zawzu ada krizina lan gwamnati Borno ye katafa gozna saya kangawe allan loktu doni bare so ada sadiya moto doni de sun lo bare so a kulon sar sudin maso adozin kusko kirmayo nangari doni kirmaye adi yen ba moto akultana maso ada lowa badizana yayi to do zelan go kam la fal zol doni tongo shelan kulo litmai bayin no sanawo
3: dairo kas to mushero le buroma naira yer tulur yer araka ada biyan yele ala bara su kuma alhamdulillah askrimina gwamnan dero andero moto suruna waya burona kulo are pratima pranya na ndeda dulu nde letie banya pratima kulo are pranya ko lenaro dere laro andero moto aso tuluna ari na elokto kulo iru kozi lenye chirane ngo ala so ala bara su kubade na nyan kamaro lenye alhamdulillah askrimina teida zakazin karaya dan yo kinda bulade aro wumia kame zu sa kurusura landa olto kawo moto e wadi ale ni misimi aga nan ni tulo ma naira duniyar indin sana
2: ka shara la falle ka ro kujin za bayan zanawa
4: sun ya halmata ahmed ba wara le ne mo da ajiryo alhamdulillah askur yana ana shiro bara ana shiro suru
2: kuro buron na sado ne moto ad tutulo ni Allah ka ziya jili yeso sorin ko kladi yen ka shana falle bayan no sunnawa
4: ka balale yan alhamdulillah bula mara askur yana a liyan misma yaro ya burai da ala rakolada hojar mai she bonye wandende waltena surodun wandiye lenyana da alhamdulillah bi anda so ye ngino kuma za sharara so adin ba ane dia ru kondena alhamdulillah askur yana a dia mara sadin wo me hondena ma dia rasadin
2: hada shi maka kallokto dunai bare Allah gwamnati Borno ye katafa gozo jamido ne koloso wa moto dine dosilo san dia sa da kulon san sudin ma aduzuna e kallalan hawar lumina ada karango
0: Gwamnati kire Borno dai mai laro hijirawo da imbula mai lare fuma na gudun bare lansan da kala sanaf sana maso adro bana kuna yaso samzina in clan wakin dena na kire ja Mustafa Haura Lapsina
5: Jimdo ne neptrum za sa kwalzara done alama na kusa mi we din ne hukuma na guzamala kire Borno ma Allah lanza so kringa ten na shado ne kampu done hukuma na mangunu kire Borno Allah kusku kuma Allah gwamnati kire Borno jimilan za so ada mai laro sandiya blado ne mai rare adro jimi alama na kambiyar uwe da sandiya sadina ai filter Doni sendia sari ne ibiso naran itaga senne clan gobe ndone ando rashid la falle zawon done telephone manailan kalaksina o class andi kusku kuma arro bladoni mirarelan
6: din kawa sanna urungo sanna kunyi sanna borgo sanna tergal sanna roba kagala sanna kunguna nae sanna kwara dumia kamoro dufiu Mwana ndole, mwana kamsa ame yoro dana be, tulo dana be, ade, uskuro dana be, ade, si lakini kamko zamare. Tupato to nina wato kamla kakitu wato kakitu ngana kutoke yesu, nina kamla wato tampote so, kam yoro.
5: Nasha duni esendia kalaksana ya Alan, ayudu ni nasha kininganza nji yesu, nzirufo nzase iklancha iba rongo jao duni kalaksana wu.
6: Ah ndiko wa dinne da bare karbu yana goja kadan biye tare da na fundo kidana bara sunde da kan raskina kama da kuma zuwa ma wuri a rume da tirzi tala tirzi ne zuwa ka tsaye da tsoro kama da raskina kuma ci suna kala do
5: ade masan dai na zashi mu Allah bar ita ga sene clancha ba rungu jawo da ne andiro hazuna
6: ba bare kunna bare
5: Sendi Jamilan Zala so ma adu kusku kama adu ni hukuma na manguno kire Borno Allah nkiringa ten. Adi ishiye bena hasina tima imbeji na da kaugana agapsuna Zala so di wata sendia na ama zae soro kalaksinsu bena hazuna.
0: Jamido Nguro Mafune Sok Prime Surubrinyer wa Ekre Borno ya lagri lar na anjira ndo so na maso ade kintaw ka daro masho njiba e sorindo. Kama anji karatu fondo abadizana nkilan wakilde Musa Shatimai Haura Lapsina.
7: Kanjese halzisri rolo na maa ufale ngawa ikozina maa Alan. Pato redio nda raso nerin nasha ado faraskram kutu mgule swa. Jamido ni nguro frimia yeboza. Kutu nda itagumzana tanaso kila njido ni mwada kate ishin maa adu. Nji kada wazuza inen. Gumnati kriya Borno ye katafa kirturo siku. Nji gultina maa adu. Nguro ado ni frimia yedin saa sana. Gilele kutiru chala adin kazi choro ikilan. Ngobo endo ni rashidi lafali andira sitnao.
8: Umasu ikana nguro frimia ye. Hayaro buron kilanji mwada kate lan. Mana yen mwada kate buro. Selection ala iman nanjera njingala Saudi mbao. Nji bati bati Saudi ya nji kotomi ya kainon dun nanjera Saudi. Aha ya maro lokturo nji ade banatina ade. Amgufi wa watacha sauna faida ten kuruman. Nji shima ade gaskia asa shima zauro tajurua ya maro mwanji mbao. Wende dai kam zauro duno ganage ye sain ma yo awo nji kwa larapo mjin kamaro suro yerwa yala. Danila ade esuke amguwe kam doye pandia ade kasa sisi nji alan faida timbao. Hayaro suroka undiye ya kadi njiri ngo ya shawa maya ndima ngila di maroda ngo saa saa sauduna askriyana gwa mnachiro. Chaman adima paida doi kutu mgu leza mdima adima paida nzo kuruda indarasono taida ye askriyana ala ndarasona kwa lzu ala daraja za hapsu.
7: Aye njiri kama nga odo ni ngila ruzutuba di zana ilan kutuye ilan kashara ikilan ngo bendo ni kishana lafali andiro sedna o.
9: Uma kari ngro fizane walai nji wada kati ya rubura salakden andiro. Ndero zau mara njibati bati Saudi. Alhamdulillah ndero gomnati ya sasana. Njibul poksha wala kumada ishi no walizuna dae gomnati ro askrinyana.
7: Sandie wada kirmadura alo njideri falitina kuru adema njingila zutuwa badizana sana. Lokto alangaita gomnati duro askiranza bayanzana tenoso futu suro kawagana ila nkatafwa kirturo siku kazinzaro suluhuwa mazuna ini.
0: Kulashi Life lezuna suro kire borno yara gidi lir na jire la mal mama ranta ita diri sana pindi la re so kasumbay wune chida kwa zin sana inkilan. Sawa nchida Aisha Mustafa kule me haura lepsina.
10: Kulashi la dunye daudi razular da Afrika e runjistuma. Sha Center for the Study of Economics of Africa e Sadim Talawa. Kinta ajula ye kanze findin uskuna rasa luna din ada. Mal mama antia kire borno yi sana findin luko la riye chida kira ikure ada. Ala maram kwa tiye mbeji dalila diye futu sendiye bayan zenlan ada. Nzirifo ba wawasu hijirasu mautu malumasu sendi gedega psuna eru chidanza su dro taidazu zusa adi saulan sendi raksa chidada wazen sendi delila komtina ma adi futuiro chida maluma mantie su ada ta shinu kazada la maranta gomneti shio garibe bayan nasi dinlan
11: uma abba alidada enso jenshin gawa ya arma kame chida kwa ziri kuye kujino ulo numa andecha lafuda tarafala ndia dulia kwa tare hankala sangana amaran gawa nime ria andecha gana enso jenshin gana improvise nara chobe haka za mwana malumai ni mkaraguza karan garma gomnache malum duni ya duni firak nuskuru maluma gozuna ya malumada sarana ayo nzirade siku malumade kurudara ya monti ya sarana kuru malumade to nuna hudu dhulia kakalo karakulchino masana ya kalitinda harashi ya chuzasa olo ngeiru olo numa lafuda malumonti richira kulchino olo chiti biya chido mioro olo no kulchino olo ya marantida fisa vila leji
10: Putino tina eshi lamar ilmu gantu ya adu falusuro dalila doine futu lardaya kire suda sudin ma kazi gultina ma ada kulturo katepisu gutia sandiro notu ma nasha lamar au ilmu awuzina ma hadiza lani guljin lan.
12: Lamar doine kandaram doine tichai ngalozu ngalotudu makuru suro chidajin nyangi kwalja.

chida nzuri fokara njisti forest guard dason kunten nende haura fanua gomati kre borno ide katab zude ndesin lo bare oso amotola nkulori aram kudema ada milare taga tabari zina ade makula shilai flezo na soro kre borno ila malma maranta ito dirisana pindi la are iso kasumbayin wene chida kolzen sana ngla harime kretun de sawara manende fonde kudena susu injina doyen koyen hapsu na mustafa and dani ya selektun de fuyelan kilewan tusinyo.

0: Darasan.
1: Hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu.
0: Darasan. Darasan. Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi yaka da kishana soda Greenland. Kishana doni lardafu richi sadedi tare idazana la tanza kandoro.
1: Kasa di jirisa din kazi yasa ndia Greenland madakal turo.
2: Paras kram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
0: Darasan.
3: Kwasa pita yertia adi kwasa doni kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senye nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
4: Kumbun deso angla rodenyo, ade manang gelalan syagenanyo.
3: Kauli adi, darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu.
0: Darasan.
3: Zawal.
4: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudu nalan. Zirtari wa muskan bali miya kada bali minza fiza gomna tiro dawa hazana.
1: Ngao adien, gwamnati a karabka nabti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
3: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa men tulon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Daraso foris ta fiskun uskun nutta uwa Maiduguri
0: daraso
5: gla har me continue da ji lokti kalkala ne da sawon kira ya kullas in kawdo flan da tantama soda kirno
0: daraso
3: adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampallo kwajin amma sanne nyer nim kila mafai nimin katab ada gotin
4: Kwarkwar ndeswa kada ubaro tayo, gubdola ndeswa na sandinaro ya deufinyo.
3: Kauli adi, darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu.
0: Dara.

0: hankala karanto loktun da ya sa ure ta kakal jimdoni faraskrom ya droga ya faraskrom doni taman kare kasu ya sa ya ci da ya bala ya are inda rai ta gasin kalewan karno
1: ngla zoro da jara mi karanto su da faraskrom doni taman kare kasu ya droga ya sanan da kana wal medin lanye Putu adata de rotaman done kinda fetre da roya ade mata done kinda done gase mata kura kura diesel no tuna ma au gase button ma de roya da zikura de mata done kinda done gase buridete LPG au liquefied petroleum gase no tuna ma de ryan da sanan de huedin kasu tende roga lenye taman done kawlar Saudi Arabia riyalla kura de ma kawo done larama she lar done chata ni jarra kemaru na se pala no tuna ma de roya daje taman done kawlar America ne dollar no tuna ma de ryan sanan de huemen daje zor mana nan diro kanya ande abonu taman kare kasu ya nashando ya andiro bengu pala ya kije kije en pechin kuma bale are waras kram done taman kare kasu ya da ita kat kikin daje kwa october na tubaro daje sanan de kan awal mero suro waras kram done daje taman kare kasu ya duro gayan sanan de kan awal medulan lenye taman kinda petre daruyan kinda petre tu bikaro suro bula yarwa en patwala kinda wedin daje lita fallo so kinda petre de kla du fallin yariya kun piyin tiladin nala du wallin yariya kun firakan hatta fitirul soro tiladin kurare ma kun da done gase mata kura kura diesel no tuna ma de she lita fal de kladu wallin yar tulurin fitulurin tiladin kun da done gase buridete LPG aw liquefied petroleum gase no tuna ma de fatwa done daji kun dawe she gas tiladin ma gul tuna ma ade nalan du wallin Kirao done kilogram ya faldu kladu fallin yar o intiladin kilogram ya kudu du diyo yar o kurade ma kilogram ara kudu kladu larin intiladin kilogram daji men indin du men uskun intiladin ade ma na done gas buri de te LPG lado ma knapdu kran zama black market in gultin ma ade daji kirao done kilogram ya faldu kladu indin insaladin kilogram daji ya krolo no ma ta de ma du arake kilogram arake krolo no ma du men indin kilogram men indire daji kla du findi de rilan daji tradin na doni black market yelan ama kru wato akanda yelan du men uskun tiladin kilogram du men indrolo no ma are ma daji sanan de kin indi mero konye kasu tende ro ga ya kasu tende din taman done kawlar da Saudi Arabia riyal no tuna ma da riyal fallo so kula yar ya kun firak wuriya dan ta ci fallatu bikaro na done taman done kawlar da mashi lar done chata ni jarra ke boru na da riya da ji se fa ja kafal da kula do indi yar indin firak ni candiyatu ja ka odu kula do mentlonin yar ya kun fallatu ade ma ja ka me kula do findi indin yar arakanin candiyatu na done kawo done lar America ne dollar note na ma de she dollar polo so kla du fallin yar ya kan pilar luko unaro taji pikaro shi fall kawo done dollar da fallatu na done daji kwana tundo ya sauya pula ada krinya isha taji lenye zol mana nande nandiro kanya andi abunu taman kare aka so ya nashando ya andiro bengui kawo done daji pula ada karno

0: kwasa fita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampallo kwajin amma sanne nyer nibkla mafai nimin katab ada gotin
1: kwarkwan deswa kadaw baro tayo gubdolan deswa nak sandinaro ya de finyawu
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: Gila, kerutu. Paraskram doni. Hello, hi, Paraskram. Nengi. Tusuran, walti na daji. Nada yana ndipki kwen. Super usku pal, jiolar fal usku fal jiolarak super. Sugi bunu tujani kondua, Dr. Alan Paraskram da. Nanti roi tagat kejun. Assalamu
1: alaikum. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Babu ne tujani kondua kajiri ana banya karuwa tiku kakuru koni mnefangu kawara.
0: Gila askrinya na nyuro kurtu mande sambiye su aba bakar yarima assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum sawallan kun gona musu kun ne wa alaikum salam Lalin duka la zaule.
2: Na babbala jaka.
0: Abbabla jaka na yushe faras kunda butu.
2: La jamile fal la rasul.
0: Alhamdulillah. Kale wasule.
2: Ka jamile bula jaka na kuraba ga na wasu dukkan da kun gani.
0: Na'am.
2: Bawon wara kare bula jaka na shin da kun gani.
0: Ingila ta mana ne kare da.
2: Kunto ngul mangura bun ku je shirin da kun gani. Ingila sai tu zawo.
0: Askrin yana nyiro abba bula jaka na.
3: Hello.
4: Hi. Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam.
4: Onda sokriwa.
0: Kelewa sulain dukala zawle.
4: Wa sayan mamara wero ngoro wenda ngari.
0: Ya pal mata ushe faras kron bro gar.
4: Ya wa la le ushe renda ta kelewa.
0: Alhamdulillah.
4: Ba ka ci da onda razan ne samu masoro nda ta kelewa gona.
0: Gala moyena.
4: Rendu ngi ndara sanye samma soro ndapten do kewa gona
0: ngela tam ngana dug nyak ranzen
4: ya ay ngoy hana en krobu ngi edi wangana ya ay aja pondeli ngro ikanga ma edi wangana ya ay ngoy inkar kasu fi edi wangana
0: nam
4: ya ay ngoy umar kasu fi edi wangana
0: nam
4: ya ay ala ya di kasu fi edi wangana
0: ngela
4: wa okri wan tira
0: askrin yana
4: ngi darudo baba ma ya darudo
0: nam darudo kelewa
4: Barkawa.
0: Alhamdulillah.
4: Nyara hello hi bunina.
0: Ngila we mokana.
4: Wa baba el bura na chire hello hi bunina.
0: Ngila lokun ta bangana ba ganya karinjin. Ni
4: ma ari so hello hi bunina.
0: Ngila mo.
4: Baba ya badar do.
0: Kile wasle.
4: Baba ma ya bad. Barkawa.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah nda kan dia ki.
0: Kile wasle.
4: Barkama.
0: Ngila nduma na jin.
4: Ngila hai kunguna.
0: Nduma na jin.
4: Uma ya Aisha manain.
0: Ngila ngurayin.
4: Damgare.
0: Ngila ushe ya Aisha.
4: Ngura boy damgare.
0: Ushe ya Aisha, ushe ushe.
4: Ngila hela hai kunguna.
0: Ngila moyena.
4: Tuna yera darb do kunguna.
0: Ngila ushe.
4: Ba na we na wa karungun ko zufanya bashal.
0: Mhm, ngila ta magana nya kirjin.
4: Baba me abandar bro.
0: Ngila ndukala zawlin.
4: Uma ya zara, ngura bayram gare.
0: Ushe ya zara, ushe faras krom durugar.
4: Alhamdulillah, ne yukrun tu fata dandal pura sam mara hello hi boy. Abin ndara ko ne ro hi ngura ai di ai.
0: Ngila moyena.
4: Radio o mana tu buri na ai di ai.
0: Ngila uso uso.
4: Ngila
0: Ngila moyena.
4: Hi. kuru baraki
0: ami ya rabbal alamin
4: kuma ha jin kero yelo ha yi gulungna
0: ngira ta mun ganya karanjun
4: mo ruga na gwan ki mero yelo ha yi gulungna
0: ngila uso uso
4: ala me ya mun dazo
0: kele wasilei
4: ndar do na ta ondias
0: alhamdulillah nduma na jin
4: ya maryam goro be dangare
0: ya maryam go dangare o shefaras kurum dogaro
4: Mira hello hi gulgira.
0: Ngila moyena.
4: Umara di pera hello hi gulgira. Tuna eran dar do gulgira.
0: Ngila uso uso uso.